0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: ҳамдиёрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои душанбе мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз шунида истодаед. Бо имзо гардидани созишномаи истиқрори расул ва ризояти миллӣ дар кишвар, раванди рушди босуботи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, худшиносии миллӣ, маърифатпазирӣ, ободӣ ва озодӣ ва амният дигар бора ба ватани азиз баргашту, Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ қомат афрохт. Рафиқа Мусоева, ходиби давлатӣ, дар идома андешаҳои худ чунин гуфт. Мешунавем.
2: Шабуту талошҳои сарбари давлат боз ду рамзи давлатӣ суруди миллӣ 7 сентябри соли 1994 ва конститутсии нави Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 қабул шуданд. Сарвари давлат дар охири соли 1992 ба маънои томаш аз сифр ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ва кушинҳои сарҳадии миллӣ шурӯъ намуданд. Дар ин давра роҳбари давлат низкори худро дар ҷустуҷӯи роҳи сулҳ идома доданд ва 5 майи соли 1994 дар шаҳри Москва бо сарпарастии созмони Миллали Муттаҳид муколамаи байни тоҷикон оғоз гардид. Ин раванди мураккаби сиёсӣ кори хеле душвор буд ва барои ҳалли он аз сарвари давлат талошҳои зиёд, иродаи қавӣ, суботкорӣ, сабру таҳаммул, дурандешӣ ва ҷасоратро талаб мекард. Дар он вақт қувваҳое буданд, ки муқобили сиёсати сулҳҷӯёнаи печвои миллат амал мекарданд. Барои халалдод кардани раванди гуфтушунид ба президенти мамлакат дар ин давра душманони миллат як чанд суикаст анҷом доданд. Вале ин гуна таҳдидҳо печвои миллатро аз тасмимашон дар роҳи расидан ба сулҳ манъ карда натавонист ва ба шарофати талошҳои суботкорона ва сиёсати пайвастаи президенти кишвар созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллии дар Тоҷикистон ба имзо расид ва бо ин муноқишаи мусаллаҳона дар Тоҷикистон хотима ёфт. Дар ин замина қайд карда мехостам, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввалини роҳбарии худ ба баргардонидани гуреи закон ба Тоҷикистон оғоз намуданд ва ҳамаи онҳо ба ватан баргаштанд, зеро пеш аз ҳама ба пешвои миллати худ Эмомалӣ Раҳмон боварии комил доштанд, зеро дар симо ва харфҳои ӯ наҷотбахши халқу давлатро медиданду эҳсос менамуданд. Дар ба даст омадани сулҳ ва ҳамдигар фаҳмии миллӣ модари тоҷик ҳам пешоҳанги сулҳофарони миллат буд. Дар ин марҳилаи ҳассос мо фаъолзанҳои мамлакат бо роҳнамоӣ ва дастгирии бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нотарсона ба нуқтаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар манотики низо сафар карда, мардумро ба сулҳу оромӣ ва ваҳдату якдигар фаҳмӣ даъват мекардем. Гуфтан ба маврид аст, ки пас аз соли 1992 баъди раис таъин шудани устоди ҳамаи моҳо Шодравон Низарамо Зарипова, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирӣ ва ғамхории бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро ҷонок намуд.
1: шунавандагони азиз, ҳикмати ҷовидонаи ваҳдати миллии халқи тоҷик муъҷизаи асри 21 ба шумор рафта. Он бо бузургтарин бозёфти миллии халқ ба гӯшу дили тамоми ҷаҳониён расидааст. Дар ҳақиқат ваҳдат мафҳуми ҳастисозии миллати тоҷик мебошад. وحدت مهمترین عامل خوشبختی کودکان، مادران و مردم تمام دنیا بوده، اون را نه همه کس قادری آفریدن دارد. اون را مردان بزرگ، فاضل با فرهنگ، عاقل و جانفیدا می‌آفرند که یکی از چنین مردان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می‌باشند که چنین اظهار کردند وحدت پایه ملت است. مهمان امروز برنامه ما خادمی دولتی رفیقه موسوی و در ادامه اندیشه هایش چنین میگوید.
2: در دیوار بلندوار تو را میبوسم، با الم دیده خونبار تو را میبوسم، ای دوشنبه سیاه جمعه سیاه باشم. این شعار دانشجوی سالهای 90 بود که دوشنبه در کام آتش بود سیاه پوش بود. شما خوب میدونید که بعد از آتش گرفتن خانه سیاه پوش میشود و ما دانشجون گریه کرده از اینجا تا فرودگاه و از فرودگاه تا محله زرفشان شناسای خود، هم کورسای خود، دوستای خود در بین مرده هایی که در شهر دوشنبه خوابیده بودن میکفتیم. در دیوار ولنگار تو را میبوسم، با آلم دیده خونبار تو را میبوسم، ای دوشنبه سیاه جمعه سیاه پوشم. امروز هم میخوانیم، امروز از شادی میخوانیم، از فرح میخوانیم، از محبت و وفا میخوانیم، از آبادی میخوانیم و امروز با افتخار میگویم که دوشنبه شهر گلها است. دوشنبه زیباترین و سبزترین شهر نه تنها در آسیای مرکزی بلکه علاقه سرحدها را عبور کرده بیرون از آسیای مرکزی همچون شهر دوستی، شهر صلح، شهر زیبا، شهر گلها شناخته شده است. وحدت چی است؟ بسیاری ها با من میگویند که معلمان بیاید خاطره نکنید، لیکن بزرگان اولان فرمودند که اگر گذشته را نشناسی آینده زیبا را ساخته نمیتوانید. برای همین وحدت نعمت بی‌بها است. همین خیل به دست نامد. برای او که ما وحدت ملی را به دست بیاریم، 55,000 یتیم داشتیم، یتیم کل داشتیم. 55,000 در سالهای جنگ برادرکش نه، زمان فرار رسیده است که ما بگویم جنگ تاجیک‌کش، چون که پرزیدنت محبوب کشور جنگ تحریزی شده تحمیلی میگویند و علاقه تحلیل ها نشان دادند که این جنگ تاجیک‌کش. 55,000 یتیم. وقتی که یتیم را میگرفتی به خانه عمک و تهاش میبردی قبول نمیکرد، میگفت نیم من این را قبول نمیکنم. میدونید برای چی؟ برای آن که میگفت من امیدی فردا ندارم، من باوری ندارم که فردا زنده میمانم و این امانت است. امانت از خواهری من است، از دادری من است، از برادری من است. 150,000 نفر کشته شدند، 1,000,000 گریزه داشتیم. امروز ها در 50 دولت دنیا جنگ رفته ایستاده است. یک بار مقایسه کنید کدامی از این 50 دولت دنیا گریزه های خودش را سراخ کرد؟ کدامی از این 50 دولت دنیا دو گریزه اش را به وطن برگردان یا اینکه تازه یتیمانش را زیر قنات محبت و صمیمیت خودش قرار داد؟ نیست این خیل دولت و نیست این خیل

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: ҳамдиёрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои душанбе мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз шунида истодаед. Бо имзо гардидани созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар, раванди рушди босуботи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, худшиносии миллӣ, маърифатпазирӣ, ободӣ ва озодӣ ва амният дигар бора ба ватани азиз баргашту Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ қомат афрохт. Рафиқа Мусоева, ходиби давлатӣ, дар идома андешаҳои худ чунин гуфт. Мешунавем.
2: Ташаббусу талошҳои сарвари давлат боз ду рамзи давлатӣ суруди миллӣ 7 сентябри соли 1994 ва конститутсияи нави Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 қабул шуданд. Сарвари давлат дар охири соли 1992 ба маънои Томаш ас-Сифр ба таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ва кушинҳои сарҳадии миллӣ шурӯъ намуданд. Дар ин давра роҳбари давлат низкори худро дар ҷустуҷӯи роҳи сулҳ идома доданд ва 5 майи соли 1994 дар шаҳри Москва бо сарпарастии созмони Миллали Муттаҳид муколамаи байни тоҷикон оғоз гардид. Ин раванди мураққиби сиёсӣ кори хеле душвор буд ва барои ҳалли он аз сарвари давлат талошҳои зиёд, иродаи қавӣ, суботкорӣ, сабру таҳаммул, дурандешӣ ва ҷасоратро талаб мекард. Дар он вақт қувваҳое буданд, ки муқобили сиёсати сулҳҷӯёнаи печвои миллат амал мекарданд. Барои халалдор кардани раванди гуфтушунид ба президенти мамлакат дар ин давра душманони миллат як чанд суикаст анҷом доданд. Вале ин гуна таҳдидҳо печвои миллатро аз тасмимашон дар роҳи расидан ба сулҳ манъ карда натавонист ва ба шарофати талошҳои суботкорона ва сиёсати пайвастаи президенти кишвар созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллии дар Тоҷикистон ба имзо расид ва бо ин муноқишаи мусаллаҳона дар Тоҷикистон хотима ёфт. Дар ин замина қайд карда мехостам, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввалини роҳбарии худ ба баргардонидани гурезакон ба Тоҷикистон оғоз намуданд ва ҳамаи онҳо ба ватан баргаштанд, зеро пеш аз ҳама ба пешвои миллати худ Эмомалӣ Раҳмон боварии комил доштанд, зеро дар симо ва ҳарфҳои ӯ наҷотбахши халқу давлатро медиданду эҳсос менамуданд. Дар ба даст омадани сулҳ ва ҳамдигар фаҳмии миллӣ модари тоҷик ҳам пешоҳанги сулҳофарони миллат буд. Дар ин марҳилаи ҳассос мо фаъолзанҳои мамлакат бо роҳнамоӣ ва дастгирии бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нотарсона ба нуқтаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар манотики низо сафар карда, мардумро ба сулҳу оромӣ ва ваҳдату якдигар фаҳмӣ даъват мекардем. Гуфтан ба маврид аст, ки пас аз соли 1992 баъди раис таъин шудани устоди ҳамаи моҳо Шодравон Низарамо Зарипова кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирӣ ва ғамхории бевоситаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти худро ҷонок намуд.
1: шунавандагони азиз, ҳикмати ҷовидонаи ваҳдати миллии халқи тоҷик муъҷизаи асри 21 ба шумор рафта. Он бо бузургтарин бозёфти миллии халқ ба гӯшу дили тамоми ҷаҳониён расидааст. Дар ҳақиқат ваҳдат маҳфуми ҳастисозии миллати тоҷик мебошад. وحدت مهمترین عامل خوشبختی کودکان، مادران و مردم تمام دنیا بوده، اون را نه همه کس قادری آفریدن دارد. اون را مردانی بزرگ، فاضل با فرهنگ، عاقل و جانفیدا می‌آفرند که یکی از چنین مردان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می‌باشند که چنین اظهار کردند وحدت پایه ملت است. مهمان امروز برنامه ما خادم دولتی رفیق موسویو در ادامه اندیشه‌هایش چنین می‌گوید:
2: در دیوار بلندگوری تو را می‌بوسم، با الان دیده خونباری تو را می‌بوسم، ای دوشنبه سیاه جمعه سیاه باشم. این شعار دانشجوی سالهای 90 بود که دوشنبه در کام آتش بود سیاه پوش بود. شما خوب میدونید که بعد از آتش گرفتن خانه سیاه پوش می شود و ما دانشجون گریه کرده از اینجا تا فرودگاه و از فرودگاه تا محله زرفشان شناسای خود، همکرسای خود، دوستای خود در بین مرده هایی که در شهر دوشنبه خوابیده بودن می کفتیم. در دیوار ولنگار تو را می بوسم، با آلم دیده خونبار تو را می بوسم، ای دوشنبه سیاه جمعه سیاه پوشم. امروز هم می خوانیم، امروز از شادی می خوانیم، از فرح می خوانیم، از محبت و وفا می خوانیم، از آبادی می خوانیم و امروز با افتخار می گوییم که دوشنبه شهر گلها است. دوشنبه زیباترین و سبزترین شهر نه تنها در آسیای مرکزی بلکه علاقه سرحدها را عبور کرده بیرون از آسیای مرکزی همچون شهر دوستی، شهر صلح، شهر زیبا، شهر گلها شناخته شده است. وحدت چی است؟ بسیاری ها با من میگویند که معلمان بیت خاطره نکنید، لیکن بزرگان اوران فرمودند که اگر گذشته را نشناسی آینده زیبا را ساخته نمیتوانید. برای همین وحدت نعمت بی‌بها است. همین خیلی به دست نامد. برای او که ما وحدت ملی را به دست بیاریم، 55,000 یتیم داشتیم، یتیم کل داشتیم. 55,000 در سالهای جنگ برادرکش نه، زمان فرا رسیده است که ما بگوییم جنگ تاجیک کش، چون که پرزیدنت محبوب کشور جنگ تحریزی شده تحمیلی میگویند و علاقه تحلیل ها نشان دادند که این جنگ تاجیک کش. 55,000 یتیم. وقتی که یتیم را میگرفتی به خانه عمک و تهاش میبردی، قبول نمیکرد، میگفت نیم من این قبول نمیکنم. میدونید برای چی؟ برای آن که میگفت من امیدی فردا ندارم، من باوری ندارم که فردا زنده میمانم و این امانت است. امانت از خواهری من است، از دادری من است، از برادری من است. 150,000 نفر کشته شدند، 1,000,000 گریزه داشتیم. امروز ها در 50 دولت دنیا جنگ رفته ایستاده است. یک بار مقایسه کنید کدامی از این 50 دولت دنیا گریزه های خودش را سراخ کرد؟ کدامی از این 50 دولت دنیا دو گریزه را به وطن برگرداند؟ یا اینکه تازه یتیمانش را زیر قنات محبت و صمیمیت خودش قرار داد؟ نیست این خیلی دولت و نیست این خیلی پرزیدنت مثل محبوب ترین انسان برای ما و شما، پرزیدنت محبوب ما و شما امام علی رحمان.